ikislowdown mashanya anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 32. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
3: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie.
4: Kutaka mtoto sio mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Mnaweza leta kitu toka alafu chukua mtoto, hawezi kata
1: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao,
4: kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje, kama sisi wazazi tuko wazazi wako, kama wako wakuje tuongee.
1: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena SongaPlay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Hii gari ni 650,000.
7: Sawa, leo ni tume 500 alafu kesho tumalizie balance.
6: Buna kesho?
7: Si limit bana.
6: Tuma direct kwa banki yangu na pesa link.
7: Direct aje?
6: To bank. Tuma yote sasa.
7: Sawa.
6: Imeingia.
8: Tuma direct from bank na PesaLink. 20 bob flat hadi 999k.

0: Link. Ukona plus one. Ama tukupe form. Form ni formulation mpya fresh chewing gum. Long lasting freshness. Softer chew. Na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob, unapata 2 plus 1 extra gum. Na 10 bob, 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh. Cool that lasts.
1: Access Compass, hapa Radio Jambo na the Nairobi Women's Hospital College. Baada ya KCSE, chagua mafunzo yenye nafasi za kupata kazi. Intake ya September inaendelea. Jiandikishe kwa kozi ya nursing, community health, biomedical engineering, orthopedic trauma medicine na nyingine nyingi. Tupigie simu 0709-000-710 au tembelea tuvuti yetu nwhcollege.ac.ke. The Nairobi Women's Hospital College, taasisi inayothibitishwa na TVET.
2: Dunia inabadilika kila wakati na mafanikio yanahitaji flexibility. Rekebisha mwelekeo wako, usikate tamaa.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Chama cha wauguzi cha Kenya kimeishtumu baraza la magavana kwa kutokuwa na msimamo, kikisema serikali za kaunti hazijaonyesha nia njema licha ya kukubali kushiriki katika mazungumzo. Wakati wa maandamano jijini Nairobi, wauguzi waliishtumu kaunti kwa kushindwa kuheshimu formula ya kurudi kazini na kutekeleza miongozo ya maendeleo ya kazi. Wahudumu hawa wa afya waliapa kutorejea kazini hadi magavana watakaposhughulikia malalamiko yao na kutimiza matakwa yaliyokubaliwa. Mwenyekiti wa IEBC Erasta Sethekon anawasihi viongozi wa kisiasa kukumbatia kampeni nzuri na kuepuka unyanyasaji wa kikabila, matamshi ya chuki na vurugu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Sethekon anasema vijana wanatarajiwa kuunda karibu 70% ya wapiga kura waliojiandikisha mara tu usajili, uthibitishaji na ukaguzi unaoendelea utakapokamilika. Alionya kwamba siasa mbaya zinaweza kukatisha tamaa zaidi ushiriki wa vijana, akibaini kuwa idadi ya wapiga kura ilipungua kutoka 78.9 mwaka 2017 hadi 64.4 mwaka 2022. Michezoni, Manchester United imemsajili kiungo wa kati wa Cameroon Carlos Baleba kutoka Brighton kwa mkataba wa pauni milioni 70. Klabu hiyo ya Old Trafford imelipa pauni milioni 65 za awali pamoja na nyongeza ya pauni milioni 5 kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22, huku Brighton ikijadili kifungu cha kumuuza. United ilimlenga Baleba baada ya kuamua kuimarisha safu yao ya kati zaidi kufuatia kuwasili kwa Andre Santos kutoka Chelsea na Yuri Tillmans kutoka Aston Villa. Baleba ametia saini mkataba wa miaka 5 Old Trafford akiwa na chaguo.

la kuongeza mwaka mwingine. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Uja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. In the next 1 minute, Bwana Mle atakuwa anatupatia habari za spoti. Lakini kwa sasa ningependa kutambua mwanadada mmoja hapa ambaye namba yake inaanza na 0705 na inaisha na 824. Inaanza na 0705 na inaisha na 824. Anaitwa Evelyn Gasheri. Evelyn Gasheri ama Gasheri ama Gasheri. Evelyn Gasheri, ni Gasheri. Unajua amepata pesa ngapi?
2: How much?
1: 74,000 Kenya shillings.
2: Huyu ameua kenge.
1: How can you be lucky this morning? Yaani hajafika hata saa moja na tayari amepata 74,000 Kenya shillings. Hii ni katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo Evelyn Gasheri ama Gasheri, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Angalia simu yako, umebahatika hapa, umepata 74,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Leo inaonekana watu watakuwa na umauma hapa. Kama tumeanza na 74, haya wacha tuone mwingine atapata ngapi katika mpango ambaye inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia pesa hata wewe mahali popote ulipo, hebu dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua box, inaweza kwa labda ni box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka ile pin yako, kumbuka inagharimu tu shilingi 19, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa. Na ikiwa umecheza na hujabahatika, usiwe na wasiwasi, kwa sababu ni mchezo wa bahati. Waweza kupumzika, labda ujaribu wakati mwingine. Kuna shabiki mmoja nakumbuka, yeye alisema yeye alipiga breki ya siku kama 3, aliporudi alipata, ilikuwa ni 50 ama ilikuwa ni ngapi? Tulianza kuongea hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ni mchezo wa bahati, kwa hivyo nategemea na bahati yako, lakini total amount ambayo inashindaniwa ni around 1 million kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Lakini mtu mmoja, the maximum ambao mtu mmoja anaweza shinda ni around 300,000 Kenya shillings kwa wakati mmoja pale. Kwa hivyo Gasheri ambaye amepata 74,000 Kenya shillings amejaribu sana, bahati imemwangukia sana asubuhi ya leo. Kwa hivyo pongezi kwake. Ikiwa ungependa kucheza, una dial star 406 hash, kisha itakuuliza uweze kuchagua boxi, kisha unaweka pin yako, kumbuka inagharimu tu shilingi 19.
0: Radio Jambo, Ghost Sports Live na Pesalink. Tuma direct na Pesalink.
2: Kweli kabisa, tuma direct na Pesalink. Sasa hivi ukitaka kutumia mtu pesa, usiwe na pressure kabisa, kwa sababu ukitaka kutuma less than 1000, hiyo ni free of charge, yani uchajui pesa yoyote. Lakini kati ya shilingi 1000 na milioni 1, it's only 20 bob peke yake kupitia Pesalink. Na kile kinanifurahisha ni kwamba hata kama unataka kulipia rent ama pia unataka kutuma school fees ama kuhandle urgent business payment, Pesalink imemake every transfer inakuwa simple, instant na pia ni affordable pale. Kwa hivyo utapata Pesalink katika app yako ya benki, alafu pia Pesalink inakuruhusu kutuma pesa directly kutoka kwa bank account yako to another bank account bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo ndio kwa sababu tunasema tuma direct na Pesalink hii leo. Haya, katika michuano ya volleyball ambayo ilianza hapo jana ya African Women Volleyball Championship ambayo imeanza pale maeneo ya Kasarani na Ulinzi, ni kwamba timu ya Kenya, Malkia Strikers, walianza mambo na moto, vishindo. Kuna umu na dada anjulikana kama Elizabeth Masai Sokoio, yeye ndio alieza kufanya mambo Kenya ilipomnyuka Zambia seti 3-0. Ilikuwa ni mechi ya ufunguzi pale Kasarani Indo Stadium usiku. Kwa hivyo Kenya tumeanza vizuri kumfunga Zambia seti 3-0. Mechi zingine ambao zilichezwa hapo jana ni kwamba kulikuwa na mechi nyingi ambazo zilichezwa pale jana, ni kwamba DRC Congo pia walianza vizuri baada ya kumnyuka Burundi seti 3-0. Uganda pia walifanya mambo yao, waliweza kumnyuka Senegal seti 3-0. Alafu Egypt ambao ni mababe katika hii michuano pia waliweza kumnyuka Burkina Faso seti 3-0. Kwa hivyo ni habari njema kwamba tumeanza kampeni vizuri. Rwanda ambao pia walianza volleyball juzi juzi waliweza kuinyuka Algeria seti 3-0. Kwa hivyo ni habari ambayo inaangaziwa pale, ambapo pia timu ya African Giants Cameroon waliweza kuinyuka Ghana seti 3-0. Kwa hivyo hayo ndio matokeo ya mechi ambayo zilichezwa jana katika michuano ya Women African Championship ambayo inaendelea hapa jijini Nairobi katika venue ya Kasarani Sports Arena pamoja na Ulinzi Complex pale. Michuano ya Sekafa inaendelea kule Kigali ya kinadada, ambapo timu ya Yei Joint Stars kutoka South Sudan waliweza kufuzu semifinali baada ya ushindi wao wa pili. Walifunga timu ya Rayon jana na kuweza kubook tiketi yao ya semifinali. Rayon Women wako nafasi ya pili katika hii jadwali, alafu Mafunzo wanachukua nafasi ya tatu, huku Deden wakichukua nafasi ya nne pale. Group B, CBE ya Ethiopia nao wana pointi 3, Kawempe pia wana pointi 3 kutoka kule Uganda, Ujesco hawana pointi yoyote. Group Sha ni timu ya Kenya Police iliwashtua Simba Queens ambao wanapigiwa upato sana baada ya kuwafunga 2-1. Na kwa hiyo jadwali sasa hivi ni kwamba Simba Queens ndio wanaongoza na pointi 3 sawia na Kenya Police, lakini kumbuka Simba Queens wamecheza mipigo miwili. Kwa hivyo Kenya Police watacheza na Top Girls ili kuweza kujua ni mshindi ni yupi, na Kenya Police wakishinda pale basi watakuwa tayari wamefuzu katika semifinali. Timu ya Kenya ya under 20 imepangwa na timu ya Tanzania katika mechi za raundi ya kwanza, ambapo ni under 20 African Cup of Nation qualifying zones, ambapo Kenya tumeweza kupangwa na timu ya Tanzania, na ikiwa kwamba tutakuwa tukimfunga Tanzania basi tutakuwa tukikutana na timu kati ya Cote d'Ivoire ama Benin katika raundi nyingine. Kwa hivyo ni habari ambazo imeangaziwa timu ya Rising Star. Kumbuka tumeweza kufuzu katika haya mashindano kwa mara ya kwanza chini ya mkufunzi Salim Babu. Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia mambo yanaendelea vipi pale. African Confederation of African Football wana inspect viwanja, wamekuja kuangalia uwanja wa Kenya, Uganda na Tanzania kama tuko tayari kuandaa michuano ya AFCON mwaka ujao. In fact wanasema kwamba pamoja AFCON 2027 ambapo Kampala, Uganda pamoja na Nairobi ndio atakuwa wenyeji wa hii michuano. Wanasema kwamba unajua mara ya kwanza walikuja inspection pale au CAF wakaangalia wakawapatia hizi nchi tatu matakwa ambayo wanafaa kuwa wameangazia. Sasa wanarejea leo watakuwa wakifanya hiyo inspection, alafu ndio kujua kama tuko tayari hizi nchi tatu kuweza kuangalia michuano ya AFCON. Lakini nilikuwa naangalia pale waziri wa michezo hapa nchini Salim Vuria alikuwa na wenzake kutoka Tanzania na Uganda hapo juzi kabla ya jamaa kuingia. Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia uwanja wa Talanta Sports ambao ulianza kuundwa, na sasa hivi ukiangalia ule uwanja ni kama uko tayari. In fact ni uwanja wa kisasa. Kwa hivyo tunaangalia pamoja na uwanja wa Moi International Sports Center Kasarani ambao ni 60,000 sita unaangaziwa pia pale kuweza kuona kwamba ataandaa hii michuano pale. Kwa hivyo tunaomba kwamba tuweze kupita hiyo test pale. Katika habari zingine ni kwamba timu ya Manchester United wameweza kusajili mchezaji kutoka maeneo ya pale Cameroon ambaye alikuwa timu ya Brighton, na ameweza kuvunja benki kupata huyu mchezaji kwa sababu unaangazia huyu mchezaji ame cost 70 million pounds pale, na wanasema kwamba ukiangalia hiyo latest transfer yake Carlos Baleba alisainiwa kandarasi ya miaka 5 kutoka timu ya Brighton. Kwa hivyo Manchester United wanazidi kujipanga baada ya kuanza msimu wakifungwa na timu ya Hull City. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti. Ikiwa labda kuna habari sijakujuza usikonde roho, tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746 975.
0: Radio Jambo Coast Sports Live, funga na direct kick, weka pesa direct kupitia participating bank apps na channels. Under thou ni free, over thou hadi milioni 1 ni mbao tu.

0: kuachagi ni kuchanue. Yes, na upate chance ya kushinda shilingi 3000. Kutoka wapi? Kutoka Koro. Hapa Radio Jambo.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi Ditrex soap na onja majarin na upate unbeatable deals kwa branches zote.
3: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue jiulize, ninahitaji? Bei iko sawa? Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine? Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.

0: Radio Weasel Zwena, I tell you, tamu sana inichizia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi kama ndio nasho. Ndio sasa hivi unakumbushwa kipindi hiki. Ni back to school, shughuli ni nyingi, mambo ni mengi. Hata kama si back to school, kuna mambo yako tu ambayo ungependa kuendeleza. Koro inasemaje? Bisha, usiogope. Una emergency, alo, ongea. Vipi? Raisi, unakwenda kwenye Google Play Store ama App Store na una download app hii. Kwenye Play Store ama App Store unajisajili, chini ya dakika 5 ukitaka mkopo unapata kuanzia shilingi 500 hadi 200,000. Unaweza pia kufuatilia kwenye Facebook kupitia Coro Loan App Kenya. Oh yes, tunasema Coro iko licensed na CBK. Na unakumbushwa kipindi hiki, kama unataka shilingi 3,000, tuma ujumbe 0700 746 975. Oh yes, sema nataka muni sort, nipatieni ile mnanipatia nini, school fees nini, biashara nini, mkopo fulani imekusumbua, unateseka, and you need to clear it as sap. Okay, 0700 746 975, kabla kuingia katika mada. Radio Jambo, hello. Vipi? Hello? Hello?
1: Please enter your password.
0: Una swala lako la deadbeat, ungependa sana tukusaidie. Utaki kuja hewani, it's fine, I understand totally. Unaweza kupiga simu kwa 116 na idara ya watoto kaweza kukusaidia. Okay, tuangalie nani kwa hewani kipindi hiki. Radio Jambo, hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Poa, poa sana.
0: Unaitwa nani?
2: Clevis Dama hapa kutoka Migadini.
0: Clevis Dama, ukiwa Migadini Magongo Bomu.
2: Kuko sawa kabisa huko.
0: Umechagua sanduku namba ngapi?
2: Sanduku namba 3 hapo ikaniondosha na 8,000.
0: Unasikiaje?
2: Niko poa sana, nashukuru tu.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana.
2: Sana, asante, asante.
0: Tuko pamoja. Okay, napokea ujumbe wako kuhusiana na mazungumzo yetu leo. Nakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yako. Oh yes, ehe, baba Ronaldo anasemaje?
3: Kitu kinafanyanga mtu anaamua kutumia bibi yake. Labda kuna vitu mama afanye kwa nyumba ile sawa. Unafika labda inafaa kuwekea maji ya kuoga, haja kuwekea.
0: Lakini sasa nikuulize, unaikiwa maji ya kuoga kwa nini? Unajua mwanamke apendi kazi nzito, si ujieke.
3: Hapana, mimi najua, mimi kama mzee nimechoka kazi, mama inafaa niweke maji ya kuoga, niambie kuna sabuni hapa ndiyeteka sabuni.
0: Na kwani mama fanye job?
3: Hii unajua sasa kukuja kwa maisha yangu, alikuja kufanya hizo kazi ya kujitengeneza. Kama nikandepa, shikashika ndepa, niambie udadi, enda nyoa kesho.
0: Sema nami, nambara yangu SMS, ikiwa ni 0204445975. Fatma, kama kuna mwanamke unifeel ni Fatma Jacobs, atuele wangui, surely, hii ni kitu gani atio nipelekiwe maji kwa bafu? Mato, unapelekiwa anga maji kwa bafu? Unapelekiwa anga maji kwa bafu? Hii ni nini, yani hellbent nipelekewe maji kwa bafu? Why? Kwa nini? Anyway, sema nami. Why is it really an issue kwamba lazima mke wako akupelekee maji kwa bafu? Why? Kama kupelekea maji kwa bafu ina maana kwamba hajakupenda. Sema nami. Namba yangu ya SMS kwa ni 0204445975. Okay, moja kwa moja tuangalie nani kwa hewani kipindi hiki. Tunasemaje? Tunasema unatafuna gum na gum ambayo kuchokeshi meno. Ah, not your juice as well, fresh toldo.
4: Yes, Maureen.
0: Mambo vipi?
4: Mambo shwari, mambo mzuka.
0: Mkose
4: mambo wa.
0: Alo.
4: Hey.
0: Umeona vile Arsenal imefanya? Ngoja. Umeona vile Arsenal imefanya?
4: Hata Chelsea nimeona vile zinafanya.
0: Manchester wamenyamaza kimya.
4: Manchester washaanza kuonesha dalili za kwenda relegation. Inaanzaga hivyo.
0: Mato anasikia kunizimia mic.
4: Mwambie kwa mpole, ende alijichagulia. Huo ni mwiba wa kujidunga.
0: Anasikia kusema. Mwiba
4: wa kujidunga una kilio.
0: Kelele.
4: Na watu wa Jakaranda walikuwa wanakusikiza hapa. Wanasema kupeleka maji kwa bafu. Hiyo ni njia moja tu ya kuspice love. Ni kama vile tu unapika chai, unaweza pika chai ukose kuweka tangawizi, ukose kuweka iliki, ukose kuweka, yaani ukose kuikaanga. Na pia unaweza kupika chai ukaikaanga, na zote mbili ni chai.
0: Toldo. Niende gym. Nienue chuma, niteswe. Alafu nikuje kwa nyumba bado unataka nikupeleke maji kwa bafu. Kwa nini unanitesa mimi jamani?
4: Kiumbe dhaifu.
0: Nitakuchemshia maji, alafu nikuweke kwa ndoo, alafu jipeleke kwa bafu oga baba.
4: Wanajua wanasema ukiamulia yaoge. Ukiamua kukula mbuzi hata mkia usiache. Maliza tu mara moja.
0: You're just a man.
4: Ndio pia tusafute kijisababu. Unajua wanaume utafutanga kijisababu.
0: Utafutanga
4: kijisababu. Anajua hapa sasa sina kitu ya kumsingizia hapa. Lazima nitulie na lazima nitii. Anyway, tuko freshi hapa Jakaranda. Na watu tu ukipita huku tu unaona watu wanatafuna tu. Watu wanatafuna tu. Tena wanapiga tabasamu kwa sababu wanasema hii pia ni njia ya burudani. Kuna aina tano ya hizi chewing gum za fresh.
0: Yeah.
4: Ambapo kuna hii moja ya fresh fruity. Hiyo nakurekomendia sana, hiyo fresh fruity. Hiyo nitakuletea.
0: Wow, okay.
4: Yes, kwa sababu najua pia ni rangi ya yellow.
0: Unapotafuna usikini kama unachoka. Yaani mtoto. Ehe.
4: Hizi ni laini, hizi ni laini. Maureen, hakuna kutafuna chewing gum alafu kesho unaenda kwa dentist. Hapa hizi mambo ni laini kabisa na unazichiwa, alafu kuna ile pia strawberry. Watu wa ile bug, unajua bug ni ya nini? Watu wa bug wanaipenda sana. Wanasema iko sawa sana. Alafu kuna yes, kuna peppermint. Peppermint wanasema ni ya watu ya mistari. Alafu kuna menthol, ukiwa na mangova, umepiga vitu vyako, ukiamka asubuhi ndio mdomo ukue freshi, unapiga ile ya menthol. Alafu kuna hii ya watermelon, wanasema hii ya watu wa Eastern huko. Uko kwa kina Masawe. Wanasema hiyo iko sawa sana na Maureen.
0: Umesema bagi ni ya fresh.
4: Fresh, iko fresh sana. Wanasema it's cool that last. Na mambo yote iko fresh. So tukitoka hapa, tunaingia Kayole, tunaingia Soweto. Wote tunataka kila mtu akae ako fresh. Ukiona mwanadada ama mwanaume amekuvalia jezi na kama ya Chelsea, yani ya blue, imeandikwa cool that last, make sure amekuonjesha hiyo fresh, ndio ujue tunaongelea nini. Alafu ukinunua za kuuza, na make sure pia umepewa zawadi. Na wanaongozana na stesheni number moja, Radio Jambo, ambapo tunawafagilia sana na tunaambia asante sana watu wa Kayole, watu wa Jakaranda, watu wa Umoja, kwa kufanya Radio Jambo ikue number moja.
0: Nasema asante sana Toldo. Yani unajua hata nimetaka kuja sehemu ulioko, nije tu nitafune fresh. Wow. I know. You that's a beautiful link.
4: Mambo Skari. Hapa Mambo Skari, Maureen.
0: That's a beautiful link. A very good link. I congratulate you. Na nasema asante sana. Yani umenipa fomo. Meanwhile, ngoja.
4: Yes.
0: Unajua nga Dolly Parton?
4: Dolly Parton namjua sana, yule mwanadada ana sauti ya kutoa nyoka pangoni.
0: Imagine na mi daddy.
4: Oh. Ame daddy.
0: Imagine at 80.
4: Wow. Sasa tutachezea ngoma gani yake hapo?
0: Steve ataniua nikicheza nyingine.
4: moja tu.
0: Nilishacheza lakini Steve ataniua. Sasa Toldo amesema nilikuwa nifanya nini? Hakuna. Ngoja inaitwa yeye na Kenny Rogers, Dolly Parton. Ngoja Dolly Parton.
4: Nikupatie ni recommend moja.
0: Gani?
4: Kama uko na I Will Always Love You ama Love It Like a Butterfly.
0: Na enyewe umejua songs. I Will Always Love You, Dolly Parton. There you go.
4: Nikuwa nampenda sana, nikuwa namsikiza sana.
0: Imagine she's gone. Yani, wow. Safe man. Yeah. So, mission yako.
5: What's going on? Last day. Everything twice as fast. You should figure out what he's doing, Tom.
0: There you go.
4: Thank
0: you very much. Sote tunatafuna gamu ya fresh. And this is dedicated to you as well.

nilisema tukikuja kwa hii show tuna enjoy. Sote tuna enjoy. Anasema nini? Subiria. Bagi ni ya nini?

bonyeza star 406 hash na waona tena wote. Yani niko na kama 70 winners ambao umeweza kujishindia senti. Siwezi kuwataja wote lakini nasema asante sana. Star 406 hash ndio nambari unayotumia kwa line yako ya Safaricom. Sanduku sita zinazokuja, unachagua kati ya moja na sita ni namba gani inakupatia ushindi. Twende.

0: Ocean.
1: Yani kama ni maji, yani maji, mimi kukubebea ndoo kwa bafu, itafita tuachane. Maji tu, ndugu yangu, kakangu, baba ututu wangu. Yani nimekuita kwa majina yote. Na usinitese ni mtoto wa kike jamani. Jibebe, nimechemsha basi, nimeweka kwa jiko. Nikapepea jiko, jiko likawaka, nikachoma, nikaweka kwa kuni.

0: Orome, Mislet die. E mad and ye Mislet. Mislet awezi kubeba ati nini. Ngoja tumsikie wani. Radio Jambo, hello. Eh. Eh, umesemaje?
1: Nasema sasa kwenye mada.
0: Ndio ibebwe.
1: Unajua sasa hiyo ndio kazi.
0: We? Hiyo ndio kazi ya mwanamke kusema tu la kweli.
1: Hiyo ndio ilimleta kwani iko nini nyingine?
0: So wewe kwa maisha yako kitu kimeleta mke wako kwa maisha yako ni kukubebea maji kwa bafu.
1: Maji kwa bafu?
0: Eh.
1: Chakula?
0: Eh.
1: Asina mambo mengine ndoko ndoko.
0: Na wewe una nini imekuleta kwa maisha yake?
1: Kwa maisha yake?
0: Yeah.
1: Unaona mimi?
0: Ni asioni, niambie.
1: Haya sasa nikuambie sasa.
0: Nakusikia.
1: Yeye amemleta.
0: Wewe nini kimekuleta kwa maisha yake?
1: Sasa yeye alikuja kwa sababu anisaidie.
0: Na wewe?
1: Mimi mimi kwa sababu nimsaidie kwa kitu kingine kama pesa.
0: Mhm.
1: Akokola hiyo.
0: Leo umemtumia pesa ngapi?
1: Ah sasa tuko na yeye.
0: Leo umemtumia pesa ngapi ndio swali?
1: Sasa yenye mimi nampee siwezi nikahesabu.
0: Eh. Okay. Radio Jambo, hello. Radio Jambo, hello. Hello? Radio Jambo, hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Poa sana.
0: Umesema mada inakuhusu.
2: Mimi nilikuwa nasema tu mambo na kwa watu washirike washipige washike tu.
0: Ah, simu yako imekatika. Radio Jambo, hello.
3: Hello.
0: Vipi? Yes. Ehe.
3: Masawe.
0: Yo.
3: Hey, nimekaa line bwana. Habari ya leo?
0: Salama.
3: Hey, nimekaa sana. Hey.
0: Ehe.
3: Ati nijikute, nijikute.
0: Ujikute.
3: Nijikute, Masawe.
0: Ehe.
3: Ata sogo.
0: Ehe.
3: Ata nukachi.
0: Uo shangi.
3: Ah, nani? Ukifanya kazi Nairobi wote ndio uweke ndio ukute na kuto kwa chini ndiko kwa mkuto.
0: Lakini wakale, wakale ni wangi.
3: Nisikute. Nisikute. Kwanza tunatoshana HNA.
0: Wakale ni wakali. Umesikia vile unaongea? Huyo ni chipleting bridge. Kuonyi.
3: Matawe, matawe. Ati nibebe, nitamusha nibebe. Nakupenda Matawe na kaenga sana kwa nyumba yako tu. Ikifika tatisa na toa radio.
0: Oh.
3: Imagine naweka o. Oh.
0: Unaitwa nani mami?
3: Mama Deno.
0: Mama Deno. No, na jina Mama lako, jina lako?
3: Glado.
0: Glado.
3: Eh.
0: Hata mimi nakupenda na nasema asante sana kwa kunishabikia.
3: Hapo sasa.
0: Uko sehemu gani?
3: Niko Kimumu, niko karibu na huyu anaitwa nani? King David.
0: Mi napenda tu mukale taunet nele.
3: Wewe yenyewe tu unasikia ni kama cabbage imenuka kwa nyumba.
0: Uwe.
3: Nikute.
0: Uwe. Na usi amekasirika. Standby, viongozi wa kidini wametakiwa kulaani uhuni wa kisiasa unaongezeka nchini. Waziri wa kilimo ataka adhabu kali zaidi kwa wanaouza dawa bandia na kuua wadudu. Na maafisa mapya wa polisi walioajiriwa wametakiwa kutoegemea upande wote wa kisiasa. In the next few, ungana with the beautiful Tina Masika. Good afternoon.
4: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
5: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
4: Vibao wao wanaozaa nje.
5: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto sio baya, lakini unajua karamu ya mtoto ni nini? Lazima unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
4: Kuokana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
5: Kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
4: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com.
7: Koro inanisort.
8: Koro inanisort.
7: Koro inanisort.
9: Koro inanisort. Hii tu ndio unahitaji kusema hii wiki katika Gidi na Ghost asubuhi upate shilingi 3,000 kila siku za kusort bill zako.
7: Ka emergency kakitokea hivi, Koro inanisort.
8: Tokia biashara, Koro inanisort.
7: Ikifika school fees, Koro inanisort.
9: Koro loan app inakusort na quick loans kuanzia shilingi 5,000 hadi 200,000 shillings. Sikiza Gidi na Ghost asubuhi tukuchanue zaidi na upate chance ya kushinda shilingi 3,000 kutoka Koro. Hapa Radio Jambo.
10: Jifunze mbinu mpya ya kilimo na mbegu za kisasa. Karibu Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day Ijumaa tarehe 28 Agosti, Elgon Down Farm and Base. Kutakuwa mafunzo ya kilimo bora kutoka kwa washikadau wa kilimo. Pata nafasi kuonyesha bidhaa zako kwa maelfu ya wakulima. Piga simu 0722205144. Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day. Climate Smart Seeds for Sustainable Farming.
11: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la orofa 30 za majumba ya kuishi na ya biashara litakalojengwa na Lemrens Company Limited kwa ploti Nairobi/Block 19/478 na Nairobi/Block 19/479 Ngong Road, Kilimani, Nairobi City County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na irudisha kabla ya siku 30 nukuu nambari nema/envis/sr/00676.
4: Uko lonely?
12: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
13: Mimi mseremala lakini walai nipare nita kutengeneza.
12: Utajaribu.
13: Mimi najiamini, waje kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
4: Tutakuconnect.
12: Sana mimi niko na mtoto.
13: Sijali, hiyo itasaidia.
4: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
14: KBGM Multi-Services, HAMS Production, Tiketi Yetu, and Fennan Premium Events Production present Fally Ipupa, live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano Stars, DJ Maforisa and Kamompela, plus Tango Supreme, Kodong Clan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP, at 40,000. Grab your tickets now at ticketyetu.com.
15: Uko na plus one? Ama tukupe form? Form ni formulation mpya fresh chewing gum. Long lasting freshness, softer chew, na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob, unapata 2 plus 1 extra gum. Na 10 bob, 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako.

0: KBGM Multiservices, HAMS Production, Tiketietu, and Fennan Premium Events Production present Fali Ipupa, live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano Stars, DJ Maforisa and Kamompela. Plus Tango Supreme, Kodong Clan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at Ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP at 40,000. Grab your tickets now at Ticketyetu.com. Tu.com.
1: Umesikia hii? Akaita kijua mimi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
2: Ala, wewe si virgin.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Ulikuwa tu unamdanganya.
4: Wewe ni virgin na tunangojea the right day.
1: Nitaka mwambie tu angoje, nimalize shule nini.
4: Na kumbe kuna mtu anagonga.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
3: Tumua siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
2: Nika unapenda kukula.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Gavana Nairobi Johnson Sakaja anasema kaunti imeongeza vitengo 224 vya watoto wachanga, ICU 23 za watoto wachanga na ICU 20 za watu wazima katika kipindi cha miaka minne iliyopita. Anasema hospitali ikiwemo Mama Lucy, Mbagathi na Pumwani sasa zinatoa huduma zilizopanuliwa za uzazi ikiwemo upasuaji wa C-section. Sakaja anasema kaunti hiyo pia imepanua huduma ya figo, huku kitengo cha figo cha Mama Lucy kikiwatibu wagonjwa 113 mwezi Agosti. Huduma hizo zimefunikwa na SHA.
6: Kulikuwa hakuna dialysis inafanywa vizuri, kulikuwa hakuna neonatal. Unajua kwa wale watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda wao. Sasa hivi tuko na 23 neonatal ICU beds. Tuko na another 20 za adults.
5: Mke wa Rais Mama Rachel Ruto amerudia wito wa kuchukuliwa hatua za haraka dhidi ya tishio la virusi vya ukimwi, mimba za utotoni na unyanyasaji wa kijinsia. Akizungumza wakati wa ushiriki wa ushauri na utetezi katika kaunti ya Homa Bay, amesema vitisho hivyo vinaendelea kuhatarisha usalama na mstakabali wa watoto, huku visa vingi vya unyanyasaji vikiendelea bila kuripotiwa, bila kuzungumzwa na bila kuadhibiwa. Amewasihi wazazi na jamii kuunda nafasi salama ambapo vijana wanaweza kutafuta msaada, kuzungumza kwa uhuru na kufanya maamuzi sahihi.
7: To our parents, talk to your children, not only when something has gone wrong. Talk to them before. Create homes where questions are welcome and difficult conversations are not forbidden.
5: Kaunti ya Kisumu inapanua hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kisumu baada ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga kuhamia serikali ya kitaifa. Kaunti imetenga shilingi milioni 80 kwa kituo kipya cha wagonjwa wa kulazwa na inaendeleza kituo cha uchunguzi kinachotoa CT na MRI scans. Hospitali ya kaunti ndogo ya Victoria itabobea katika utunzaji wa seli mundu, uchunguzi wa watoto wachanga na ugunduzi wa saratani mapema, huku kituo cha saratani kikipangwa. Tume NCIC inasema imeongeza msako wake dhidi ya matamshi ya chuki ya maneno na kidijitali kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwenyekiti Kefa Omai ameonya haso kuhusu kuongezeka kwa matamshi ya chuki, taarifa potofu, propaganda na matamshi ya uchochezi kwenye mitandao ya kijamii. Amesema maandishi ya uchochezi, video na maoni yanayoshirikishwa kwenye majukwaa kama vile WhatsApp, Facebook na TikTok yanapata adhabu sawa za kisheria kama kauli zinazotolewa wakati wa mikutano ya kisiasa ya kimwili.
8: What's written are just as strong as those spoken, somebody said. And therefore the law that applies to hate speech that is verbalized applies to hate speech written on the socials. Hiding behind the keyboard will not protect perpetrators.
5: Na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameshtumu serikali kwa kuwanyanyasa na kuwanyang'anya wafanyabiashara wadogo wa gesi ya LPG, akielezea kuwa ni hujuma wa kiuchumi unaokwenda kinyume na ajenda kiuchumi ya kuanzia chini hadi juu. Akizungumza kutoka makazi yake Karen, kiongozi wa DCP ametaka kufunga mara moja kwa eneo aliloliita Black Site kule Hurlingham, kurejeshwa kwa mitungi 1200 ya gesi iliyokamatwa, fidia waathiriwa na kushtakiwa kwa maafisa wahalifu waliohusika.
9: People of Kenya and over 500,000 traders of LPG gas demand as follows. The rogue EPRA officers to be investigated and prosecuted for abuse of office, that the legal framework and guidelines in the trade of liquefied petroleum gas be followed to the letter.
5: Michezoni ni kwamba Liverpool wanafanya mazungumzo zaidi na PSG kwa ajili ya Bradley Barcola. Kumekuwa na pengo katika thamani kati ya klabu hizo mbili katika msimu mzima wa joto, huko PSG ikiomba takriban pauni milioni 145 kwa mchezaji wa kimataifa wa Faransa. Hata hivyo, majadiliano ambayo yamefanyika wakati dirisha hili yameelezwa kuwa mazuri na kuna matumaini kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa ikiwa imesalia wiki moja kabla tarehe ya mwisho. Liverpool pia imechunguza hatua ya kumchukua mchezaji mwenzake Barcola, Ibrahim Baye, ambaye ni winga wa kulia. Na mahakama kuu imeweka Septemba 24 kwa ajili ya kusikilizwa kwa rufaa ya Kariobangi Sharks dhidi ya kushushwa daraja kutoka ligi kuu ya Kenya. Sharks wanapinga uamuzi wa mahakama ya migogoro ya michezo ambao uliunga mkono sheria za FKF za mwaka 2025 ambazo zilifuta mchujo wa kupandishwa daraja na kushushwa daraja na kuanzisha kushushwa daraja moja kwa moja kwa timu tatu kutoka ligi kuu. Uamuzi wa SDT ulihukumu Sharks kushushwa daraja hadi NSL baada ya kumaliza msimu wa mwaka 2025-2026 katika nafasi ya 16. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Turbo, Trukana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.

0: Alibaba Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na vipi pikipiki unaenda naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
2: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula.

0: hapa Radio Jambo.
1: Si ndio time sasa Hello. Ya kumulika mwezi wa mapenzi yelo?
2: Hello, Alibaba.
1: Oi, ni aje?
2: Wapoa.
1: Ati wewe unataka kumulika?
2: Nataka kumulika mwezi wa Alibaba.
1: Nani huyo alikugongea?
2: Ai, jirani yangu Alibaba maana amenigongea mpaka nimechoka.
1: Kwani amekugongea mara ngapi umechoka?
2: Ai, mara nne Alibaba.
1: Ati mara nne?
2: Yeah.
1: Ngoja wewe. Jirani amekugongea mara nne?
2: Ndio.
1: Ukimsamehe?
2: Hapa mimi namsamehe, lakini kani mwani mekita hadi nikabidi nifukuze mimi.
1: Ngoja. Umejua after mara nne ama umekuwa ukiwapata unawasamehe wanarudia tena?
2: Nadhani mko naambiwa akita ile mambo ya kuambiwa, niko na stress sikilia sana, nikampata mara ya pili mimi mwenyewe sasa kujipatia.
1: Ya tatu na ya nne?
2: Ya tatu na nne nikawapata tena.
1: Unapenda huu deme?
2: Ngoa nampenda, lakini kwa hivyo tu nimfukuza rudi nyumbani kwa.
1: What? Pole sana. So sasa hii umekamkumulika nani?
2: Kumulika ujirani yangu la Libaba.
1: Na ni mmoja tu huyo?
2: Ni mmoja tu.
1: Haya, chukua microphone baba. Mulika mwezi wa mapenzi.
2: Anaitangwa Jonte, Jonte. Anajua kufanya vizuri, lakini vizuri tapatana Mungu tu. Mimi kwa kia Mungu, mimi ni kwa kia Mungu juu venye nilifanya kwa vizuri. Uwe tu Alibaba imeisha.
1: Pole sana. Na demu yuko wapi?
2: Demu alirudi kwa upande wa Kisii.
1: Hata hawako na huyu jamaa?
2: Yuko na.
1: Wah! Pole sana.
2: Poa Alibaba.
1: Koja nikuulize, ilifikiaje hapa? This is the first person, yani nimesikia kiniambia mtu amerudi kumgongea mara ya pili, tena ya tatu na ya nne. Iko shida hapa. Iko shida.
0: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife, lakini nikikumbuka yeye sijawahi sahau hiyo kitu.

0: Sikae lonely na hapo watu wananyakuana. Unajua hata wale watu shy wanaingia hapo kunyakuana. Hello. Aiyah. Zero seven zero zero seven four six nine seven five. Anza kwa maneno nyakua mpenzi, tukirudi uweze kujinyakulia.
1: Usiwe mpweke, tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi hapa Radio Jambo. Ongea usikike.

0: Hello.
1: Hello.
0: Tusha pata mtu wako mami.
1: Mm-hmm.
0: Uko ready sasa kunyakua?
1: Yako wapi?
0: Sindio sasa nataka kumpigia.
2: Niko
0: nataka kukonfirm kama nipige nisipige. Kwa hivyo nipige, sindio?
1: Hey.
0: Hey, umekuwa kutu mbaya?
1: Sana.
0: Naomi?
1: Sana. Yeah.
0: Hii mpaka unasema sana. Hello?
3: Hello.
0: Naongea na nani hapa?
3: Unaongea na Peter.
0: Peter, wewe utaweza kweli kutu yo 1 year 4 months?
3: Nitaosha yo kitu.
0: Wepu muambie ndo huyo hapa Naomi.
3: Naomi?
1: Yes.
3: Mambo.
1: Poa, ukwaje?
3: Niko poa, naitwa Pita.
1: Yes.
3: Niko Chwele.
0: Ongeza sauti Naomi.
1: Uko Chwele, Chwele upande gani?
3: Niko tu Chwele town hapo.
1: Mm.
3: Nimesikia nasema uko na kutu.
1: Niko na
3: kutu.
1: Wewe
3: uko na
1: miaka
3: ngapi? Niko
1: 39.
3: Yes. Niko na
1: 24. Uko 24? Niko na
3: 24 na niko na mtoto. Uko na mtoto?
1: Uko na mtoto?
3: Hapana.
1: Ni
3: bato bati. Oku unge rangu vura sema?
1: Nasema ni kwa na mtoto.
0: Karibia simu yako we Naomi. Toa nini? Earphones.
3: Mtoto sio shida. Mtoto sio shida. Ndachukua full.
0: Full package.
3: Full package alibaba.
0: Amekwambia atachukua full package Naomi. Wewe unamsikiza kweli?
1: Namsikiza alibaba.
0: Amesema yeye atakuchukua wewe na mtoto wako. Hiyo ndio full package.
1: Oh.
0: Hapo vipi?
1: Hapo iko poa.
0: Hapo iko sawa.
1: Eh.
0: Ah, wewe ushanya kuwa chukua mtu wako mpe kisi.
3: Na kusaidi gani kwanza?
1: Mimi.
3: Eh.
1: Niko hapa Kimaiti.
3: Kwa Kimaiti?
1: Mm.
3: Hapo sio mbali.
1: Mm.
0: Si mahali pa fea hapo?
3: Ni fea lakini sio mbali.
0: Kwa hivyo ni mahali unaweza muendea teketeke.
3: Mahali unaweza muendea teketeke alibaba.
0: Wewe uko kutu mbaya. Chukua mtu wako mpe kisi baba.
3: Naomi.
1: Yes.
3: Kutu sawa umeketi.
1: Hadi nimeketi.
3: Hatu meketi. Hebu simama.
1: Nimesimama.
3: Ebu nishike mapeta.
1: Nimekushika.
3: Ndoyo kisi yangu.
1: Wow. Ata yangu.
0: Naomi.
1: Yes.
0: Kutu yambiwe aje?
1: Kutu sinambiwa bye.
3: Bye bye.
0: Ndiyo hiyo sasa. Washanya kuana. Na muende mpendane.
4: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494. Na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Time ni ile nilikuambia. Surprise bonuses lazima ziende. Hata mimi sijui ni ngapi utapata saa hii. *821#. Na kuambia watu ni wengi wameingia. Jaribu tu bahati yako kama hujaingia saa hii eh. 1000 zinaweza kupata hapa 1000 ngapi? 300 pesa za Kenya. *821#. 2-1 hash. Box ni sita ziko hapa. Box number 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Every box ikona pesa ndani yake. Na that's why unaambiwa weka pini yako ya Mpesa ukato 20 bob. Zile pesa yani wazinaingia kwa ile ile account yako ulilipa nayo 20 bob. Umenielewa eh? Star 8, 2, 1 hash. Boxes ni sita. Box number 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Every box inakupatia adi 300,000 Kenya shillings. Haya. Hii namba imechaguliwa hapa. Inaweza kuwa ni yako, eh? Hmm?
2: Please enter your
0: anza kutayarisha hao watoto wakalale because woi, saa hii watu wazima wanaenda kuongea. Hadi saa sita. Hadi saa sita tu. Haya. Kama namba yako inakamilika na 490. Umi. Na ujaizima ndio hiyo inaitana. Star, hello.
5: Yes.
0: Uyu ni Mrami.
5: Mrami, mkazi Mrami.
0: Mimi naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo.
5: Yeah.
0: Uko wapi we Mrami?
5: Mimi niko Taita.
0: Taita?
5: Yeah.
0: Ni mara ngapi umecheza ndani ya Star 821 hash?
5: Umecheza kama mara tatu hivi.
0: Mara tatu? Kuna kitu umepata kwa hizo box tatu?
5: Yeah.
0: Kuna kitu umejishindia?
5: Nimeona.
0: Ngapi?
5: Mwana sijui ni 50. Yeye ni nini 50 ngapi hapo? Nilikuwa sijaangalia mzuri.
0: Oh. Haya, ukikata yeah. Ukikata hii simu utaangalia lakini kwanza.
5: Yeah.
0: Mrami nakupigia because umepata surprise bonus. Baba, congratulations eh.
5: Asante sana, Mungu wabariki jamani.
0: Amen, amen. Karibu sana dadi eh.
5: Aya, asante, asante, asante, Mungu wabariki.
0: Angalia messages zako za Mpesa, hapo ndo pesa huwa ukijishindia zinaingia. Unajua hivyo?
5: Sawa, asante.
0: Karibu sana baba, Mrami huyo ameshapata hapa surprise bonus. Wewe je? Ingia hapa. 100,000 Kenya shillings next ndani ya Star 821 hash. Andika Star 821 hash. Box ni sita. Box 1 2 3 4 5 6. Ni hivyo tu, weka pin yako ya Mpesa na ni hivyo kato 20 shillings ulipie. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 821 hash. Changamka.
4: Ukitaka mapenzi
6: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana.
4: Pata mapenzi hapa.
6: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni ingi.
0: Napenda hivi.
4: Love Zone na Alibaba. Umisikia hii?
7: Akaita kijua mi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
8: Ala, zi virgin.
4: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
8: Ulikuwa tu unamudanganya.
9: We ni virgin na tunangojea the right day.
7: Nitala mwambe tuwa ngoje, nimalize shule nini.
9: Na kumbe kuna mtu anagonga.
4: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
8: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
4: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
9: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
8: Wewe unapenda kukula.
4: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
10: Gavana Nairobi Johnson Sakaja anasema kaunti imeongeza vitengo 224 vya watoto wachanga, ICU 23 za watoto wachanga na ICU 20 za watu wazima katika kipindi cha miaka minne iliyopita. Anasema hospitali ikiwemo Mama Lucy, Mbagathi na Pumwani sasa zinatoa huduma zilizopanuliwa za uzazi ikiwemo upasuaji wa C-section. Sakaja anasema kaunti hiyo pia imepanua huduma ya figo, huku kitengo cha figo cha Mama Lucy kikiwatibu wagonjwa 113 mwezi Agosti. Huduma hizo zimefunikwa na SHA.
11: Kulikuwa kuna dialysis inafanywa vizuri, kulikuwa kuna neonatal, unajua kwa wale watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda wao. Sasa hivi tuko na 23 neonatal ICU beds, tuko na another 20 za adults.
10: Mke wa Rais Mama Rachel Ruto amerudia wito wa kuchukuliwa hatua za haraka dhidi ya tishio la virusi vya ukimwi, mimba za utotoni na unyanyasaji wa kijinsia. Akizungumza wakati wa ushiriki wa ushauri na utetezi katika kaunti ya Homa Bay, amesema vitisho hivyo vinaendelea kuhatarisha usalama na mstakabali wa watoto, huku visa vingi vya unyanyasaji vikiendelea bila kuripotiwa, bila kuzungumzwa na bila kuadhibiwa. Amewasihi wazazi na jamii kuunda nafasi salama ambapo vijana wanaweza kutafuta msaada, kuzungumza kwa uhuru na kufanya maamuzi sahihi.
12: To our parents, talk to your children, not only when something has gone wrong. Talk to them before. Create homes where questions are welcome and difficult conversations are not forbidden.
10: Kaunti ya Kisumu inapanua hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kisumu baada ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga kuhamia serikali ya kitaifa. Kaunti imetenga shilingi milioni 80 kwa kituo kipya cha wagonjwa wa kulazwa na inaendeleza kituo cha uchunguzi kinachotoa CT na MRI scans. Hospitali ya kaunti ndogo ya Victoria itabobea katika utunzaji wa seli mundu, uchunguzi wa watoto wachanga na ugunduzi wa saratani mapema, huku kituo cha saratani kikipangwa. Tume ya NCIC inasema imeongeza msako wake dhidi ya matamshi ya chuki ya maneno na kidijitali kabla uchaguzi mkuu mwaka 2027. Mwenyekiti Kefa Omai ameonya haso kuhusu kuongezeka kwa matamshi ya chuki, taarifa potofu, propaganda na matamshi ya uchochezi kwenye mitandao ya kijamii. Amesema maandishi ya uchochezi, video na maoni yanayoshirikishwa kwenye majukwaa kama vile WhatsApp, Facebook na TikTok yanapata adhabu sawa za kisheria kama kauli zinazotolewa wakati wa mikutano ya kisiasa ya kimwili.
13: What's written are just as strong as those spoken, somebody said. And therefore the law that applies to hate speech that is verbalized applies to hate speech written on the socials. Hiding behind the keyboard will not protect perpetrators.
10: Na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameshtumu serikali kwa kuwanyanyasa na kuwanyang'anya wafanyabiashara wadogo wa gesi ya LPG, akielezea kuwa ni hujuma wa kiuchumi unaokwenda kinyume na ajenda kiuchumi ya kuanzia chini hadi juu. Akizungumza kutoka makazi yake Karen, kiongozi wa DCP ametaka kufunga mara moja kwa eneo aliloliita Black Site kule Hurlingham, kurejeshwa kwa mitungi 1200 ya gesi iliyokamatwa, fidia waathiriwa na kushtakiwa kwa maafisa wa halifu waliohusika.
14: People of Kenya and over 500,000 traders of LPG gas demand as follows. The rogue EPRA officers be investigated and prosecuted for abuse of office, that the legal framework and guidelines in the trade of liquefied petroleum gas be followed to the letter.
10: Michezoni ni kwamba Liverpool wanafanya mazungumzo zaidi na PSG kwa ajili ya Bradley Barcola. Kumekuwa na pengo katika thamani kati ya klabu hizo mbili katika msimu mzima wa joto, huko PSG ikiomba takriban pauni milioni 145 kwa mchezaji huo wa kimataifa wa Faransa. Hata hivyo, majadiliano ambayo yamefanyika wakati dirisha hili yameelezwa kuwa mazuri na kuna matumaini kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa ikiwa imesalia wiki moja kabla tarehe ya mwisho. Liverpool pia imechunguza hatua ya kumchukua mchezaji mwenzake Barcola, Ibrahim Baye, ambaye ni winga wa kulia. Na mahakama kuu imeweka September tarehe 24 kwa ajili ya kusikilizwa kwa rufaa ya Kariobangi Sharks dhidi ya kushuka daraja kutoka ligi kuu ya Kenya. Sharks wanapinga uamuzi wa mahakama ya migogoro ya michezo ambao uliunga mkono sheria za FKF za mwaka 2025 ambazo zilifuta mchujo wa kupandishwa daraja na kushuka daraja na kuanzisha kushuka daraja moja kwa moja kwa timu tatu kutoka ligi kuu. Uamuzi wa SDT ulihukumu Sharks kushuka daraja hadi NSL baada ya kumaliza msimu wa mwaka 2025-2026 katika nafasi ya 16. Vipindi vya Ngakamvu vinashuhudiwa Turbo, Turkana na Taita Taveta. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.